يلا عايز اعرف المزيكا دي بتاعت ايه؟ فيلم، مسلسل، مسرحيه؟ عايز اعرف الاسم بس مش اكتر من كده. مين التورنيدو اللي اي راجعين ومكملين الساعتين الجامدين؟ ابعتولي على 010 490 90 4.